0: iti iti tataraan.
1: Tinakoko ni tuwiya nga.
0: May inaruto na ko eh iti ta iyaw takay ang ngata iti mamay. Ia ate katauturu yako eh iti iki iti tataraan.